0: du haft ny bil? Skogen Bil har både ny och brukte biler. Ny bilförhandlar för Kia och enaste Citroën-förhandlar I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, förhandlaren som till för det.
1: Sliter du med många utestående krav och räkningar? Äger du egen bolig? Kan Varde Finans hjälpa dig? Vi bakar nämligen gällen in I boliglånet ditt så du sparar pengar. Få gratis fördering idag på vardefinans.no. Effektiv rente från 7,3% på 2 miljoner över 25 år. Kostnad 4,2 miljoner.
2: Tog servicen på Mekonomen istället för på märkeverkstedet.
3: Okej, men är det lika bra det då?
2: Ja ja, gick raskt och grejt. Mycket billigare. Ja. Prata så jag skönte det.
4: Ja.
5: Vi förstår vad bilen din pröver att si. Bok time på Mekonomen.no.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
7: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, se oss på fjellet.

0: var en liten snutt der av Heia Løten som Cobber Darla gjorde på 80-tallet. Du kan gå inn på Spotify og høre hele låta hvis du har lyst til det. Da kan du litt mer om Løten kommune. Ny kommune I innlandet tar vi for oss I morgen.
1: Fakta om innlandet.

0: Däckverkstad och däckhotell, det har vi också. Och du, som NAF-medlem, så får du rabatt på djurskift vår och höst. Vill du veta mer, besök vår Facebook-sida eller besök oss där rätt bak Circle K i Ringby. Välkommen till Kjos bilverkstad. För att traktor till Dersla, vi skruvar på allt.
1: Gleder du dig till vinter, sjog och ski på Bjorli? Bjorli Skisenter är ett av Norges mest trosikre skianlägg. Det är en lång skisäsong som sträcker sig helt från november till maj. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det er årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, se alt på fjellet.
2: Men kan du se ut, Stian?
3: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte. Og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
2: Kjære vene. Hvor skal nå?
3: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
2: Ja, men har du alt dette der da?
3: Har alt dem.
4: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
5: I dag klokka 19 på Avdembu så kan du oppleve Urom, en samtale og konsert med samtaleleder, forfatteren og nestleder i La Villrein Leve, Guri Sørumsgaard Botheim, og musikk framføres av Kristin Sevaldsen. Samtidig på Ringbu Bibliotek så kommer Anders Nordstrand, tidligere generalsekretær i Norsk Bunde- og Småbrukarlag, og det med et foredrag som har titlen «Totalforsvaret året, det er maten vår for pokker». Videre klokka 19 på Lillehammer Mikrobryggeri så er det Svarstad fra Lillehammer, sa du. Et foredrag med anekdoter og humoristisk og tankevekkende foredrag med Asbjørn Svarstad. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Ja, efter en tabbe förra veckan med att spise maten för jag drog till Maxivan så har jag inte gjort samma tabba idag. Så då blir det väl inte dessert att få idag, men vad är det du har förberett idag?
1: Idag har jag förberett en förrätt. Vi har jag är så heldig så jag känner en väldigt duktig och god fiskeman, Kjetil Holen, som driver Knutstad Holen på Hamar. Han och jag, vi pratar väldigt mycket sammen om kött och fisk och kombinationer, och han har lagat en pepperblandning som du inte får köpt. Den må du enten få eller inte komma bort i den helt att. Så enkelt är det. Så
0: det är lite som kryddeblandning av det då.
1: Ja, det är omtrent det samma det här. Så jag började och sånt och fått lite ranna. Jag salte örretfilé. För du vet att alla vill ha lax, men det är så lite lax i vassdraget runt här. Och i alla fall det som jag, de vassdraget jag var borti. Så nu jag lättsalte en sida där, lät den torka ut lite, gnudd på den pepperblandningen, lät det ligga en 2-3 timmar och så in i ugnen på svag värme. Bära så rätt under 50 grader och lät den ligga där och röka försiktigt över natten. Ut där, lät den köla sig ordentligt genomkall. Så har jag lagat lite äggröre där av, heter det, på Finstrup ligger en gal som driver med frittgående, du hört om frilansgris och allt sånt, men de med frilanshöner, de har, jag vet inte hur många hundra de har, men det flyger hela skogen med höner, och där för ekologiska frilanshöner har vi på äggröret vår då. Och lite salat och sylte rödlök. Här kan du ha på jord, du kan bruka potetsalat, du kan bruka vad du vill. Men idag så hade jag på sylte rödlök. Och då är detta en förrätt. Den kan du servera flatbröd till, du kan servera ristebröd, toast till och så vidare. Jag brukar som regel, samma som jag fick i stad, focaccia. För jag syns focaccia är gott. Därför brukar jag det. Och då ser du här, vi lägger lite på skrå uppå äggröra, och här har vi haft lite annan färsk rödlök för att få en liten spiss på den, och syltrödlök, det är det. Så detta är en god förrätt med en brödskiva till. Välbekomme.

0: en liten snutt der av Heia Løten som Cobber Darla gjorde på 80-tallet. Du kan gå inn på Spotify og høre hele låta hvis du har lyst til det. Da kan du litt mer om Løten kommune. Ny kommune Innlandet tar vi for oss I morgen.
1: Fakta om Innlandet.